इच्छितां पतितां पुनां कृपमेव समेचितो सभ्ये पुरेन्तु सङ्कपान्तो पण्डरसो यथा मनिज्योति प्लसु